så om du ser mig gå forbi en mørke bare til klokken ni, knyt din sko og spring det

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører det.
1: Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.

0: De har problemer i regjeringen borte i England.
1: Har de problemer der, ja?
0: De har problemer med dopapir.
1: Med dopapir?
0: Ja.
1: Er det ikke nok?
0: Nei. I hvert fall så går det så mye dopapir på Westminster, så det heter,
1: ja.
0: At de har rett og slett gått tom for dopapir. Så disse guttene som da... Ja, gjerne må gjøre sitt fornødende på et eller annet tidspunkt. Det er jo som
1: de
0: alle andre.
1: De må bruke avispapir.
0: Ja, det kan være. Eller ja. Sakspapirer eller rett
1: ja!
0: Eller annet.
1: De er fullt i dritt allikevel fra før. Så da er det
0: ja,
1: jo helt
0: ja,
1: greit
0: ja. Så de har måttet være litt kreative det siste. Rapportere The Sun, som forsovet kanskje ikke det mest etterrettelige aviser i verden, eller ikke? Det var en artig sak. Men det som er enda mer artig, det er jo at det selskapet som leverer dopapir til Westminster.
1: Ja.
0: Det heter faktisk for sikkerhetsskyld KGB. Og dette her, denne renholdstjenesten heter altså KGB Cleaning, de som skal sørge for dopapiret på Westminster.
1: Ja.
0: Og de får nå altså skylde for at da trengte parlamentsmedlemmer gjerne må benytte
1: KGB fantasien. KGB får skylde for at sakspapirene er full i dritt.
0: Ja, ja.